Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Ja, jeg klar, jeg. Du klar, vel egentlig spørsmålet. Vi har en quiz stående foran oss her. Jeg har funnet den frem, skapt den til og med. Og det handler om en meget kjent person I dag, som vi skal frem til. Det kommer tre ledetråder I tre forskjellige omganger. Og mot slutten av timen så kommer det altså en full fasit. Og når vi der, så har du forhåpentligvis det samme svaret. Som det jeg sitter med. Og dette skulle nok være en forholdsvis enkel affære. Jeg sier det sånn fordi jeg har testet den nå på enkelte personer her på huset som ikke har hørt hva vi har drevet med, og de har tatt den med en gang. Så jeg håper jo det tilfelle for deg også. La oss starte med følgende. Ledetråd. Dette nummer en. Dagens person var med sine 41 år den yngste statsminister noensinne. Da han tiltrådte stillingen.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det var Håkon Fagervik det som sang sangen Det finns en glede. Så skal vi til Roa og høre evangeliesenteret på Roa, og de skal synge Jeg herlig løst og fri.

Ja, jeg klar, jeg. Du klar, vel egentlig spørsmålet. Vi har en quiz stående foran oss her. Jeg har funnet den frem, skapt den til og med. Og det handler om en meget kjent person I dag, som vi skal frem til. Det kommer tre ledetråder I tre forskjellige omganger. Og mot slutten av timen så kommer det altså en full fasit. Og når vi der, så har du forhåpentligvis det samme svaret. Som det jeg sitter med. Og dette skulle nok være en forholdsvis enkel affære. Jeg sier det sånn fordi jeg har testet den nå på enkelte personer her på huset som ikke har hørt hva vi har drevet med, og de har tatt den med en gang. Så jeg håper jo det tilfelle for deg også. La oss starte med følgende. Ledetråd. Dette nummer en. Dagens person var med sine 41 år den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte stillingen.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Og kveldens andre vinner med 300 kroner på side 1 bingo på to rekker. Det var en av deltakerne I bingo-gjengen I Saltnes, de med bingo-moro-sangen. Gratulerer fra oss her I Radio Øst. Vi dveler ikke ved det. Vi har flere premiepenger vi skal dele ut. Nå vi I gang med siste spill på side 1. Det fullt hus, eller tre rekker. Og premien vi spiller om, det 500 kroner. Sist uttrukne tall var 30, og vi trekker. 82. 8. 2. 54. 5. 4. 42. 4. 2. 12. 1. 2. 60. 6. 0. 80. 8. 0. 51. 5. 1. 57. 5. 7. 55. 5. 5. 48. 4. 8. 31. 3. 1. 69. 6. 9. 36. 3. 6. 45. 4. 5. 8. Tallet 8.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

til stranda, hviler hodet på en stein. Det samme som til alle tider, i solskinn og i regn. Jeg folder mine

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.